купити останки. Буде живі, твій Петрусь. Угородиця добра, ліпла. За твоє горе стане в неї світ. Неси прах до лаври.